0: News with PMN Samoa.
1: Ka talo fat Samoa le nei tai au fau. O le asonga fua so sfulu fa o se tema. Lua a fe lua sfulu ono. Alo mai au tatou tala fau mai au vai fanua. A wala au fat sau saunga. Tala mua mua. E mo moi mamanua le fati e sau mala e ati ai. O le aso su tasi o masina iva. Ua vea ma aso famanatu talu mali sau sanga lua a fe malitasi. Ina ua swa ia le au fatu puvevesi ni maota se lua. O le malo Amerika. O le ofisa tu to tonu fe fata wa inga ale la rolangi World Trade Center pe on silafia e uila ua luas hulu lima tau sanga talu ana tupule nei mala matau tia ai olo fam natu ina pere la rolangi ai maise Amerika ono le matu ia male tinga ole nei mala ai maise ia inga o lato e to alua fe iva se lau fitu na mau mau waio lato soifua o se sauninga mataina male pau ila asfarele utua nai momoli mai televise ma upenga to failangi New York America a wiper estene talwaye to ofa mataita yo let you know na fa pea ona ta ina longo fitu ile sauninga e fa longo mo valele taita sino sfa ia fale e lua longo mo olo taita si o le World Trade Center na faina maleta si le longo fo na fa popoina e fa mana tu aila to o mali liu ono mai e so ta e mali fala velave o le iva sulta si e pe yo kanesa e mafu mai le pefu male asu ona salu mai o sfainga sa no le sa sa sa sa ninga o le fama na tu mo so fu o mai mau ai mai sir fama na tu ne ya o ne to e tu pu ne mala fainga ta sa fa pe fo yo na fama na tu ya ISS o New Zealand mai au kilani e to o se la o le fa yo la fu i mu au kilani na tu la i fa lo alo ele sky tower e mana tu ai le au fu i mu i New York na na fa male nei fa la velave ai mai sir to o to se la o fa su tolu o le au fu i mu na fano ai. Ile nei fala velave, ma le toa li masulu iwa e mai New Zealand. O le aso sa se furutono se te malua fe luz fuluono. Wa amatali ai ulua e malanga no fo afi tela i au kilani. Le na tala ina ele asfalai le otua nai. Ele afionga ele prale mio New Zealand. Ono po Christopher Luxon. Le afionga le minstao fe malanga inga transport. Ono po Chris Bishop. Ai mesele pule nuu au kilani ia Wayne Brown. E se sao ninga na faye le taula inga fou i te wai hot of two Mount Albert i au kilani o se ngā luenga tele o re tasi o ngā luenga tele i le atunou pe o na moli mawina mai reporti ale Auckland Transport susa male lima tesi male fa piliona ta lalo nta watoa mai se furu ono tausanga na fausi ai nai masama na iai nai nisi o tai tai sa o lato o lua ya masa le nei ngā luenga tele pe o re sa tulai mai le pule nuu au kilani le talinga a fia ai le toa le Brown. Ai mese tai tai ol palemene o New Zealand. Na sao no fore tai tai ol head girl le aonga maulunga. A teine au kilani Auckland Girls Grammar o Raiva Cooper. E winga ele taua ole CRL po no foafi mo tupulanga talavou ole a ai. Na sao no fa malulu le fionga le palemia ya honorable Luxon ele ma malu o la tau na afia la tau benefiti ele ma sina taluai pei ona lipotia mai pepe fam talanga le palemene o le nefa fitauli na ali ya e se reviewer mtanga luenga le Ministry of Social Development hae mesil tu la fono no pasia fa tope le palemene le malo tu la imai ma le fa pia na afia ele au fai e toa sulu ono afi i benefiti fa pitoa mo le tau malulu o masa upu e lua ia e ese ese a e mafua mai le suinga lava e tasi o tu lafono na faa nati nati li pale mene ili tau sanga taluai o lono winga e sfulu ono afe lua se lau fit sfulu tangata pensione na misie le winter energy payments ma e sfulu faa afe faa se lau lui masfulu tangata matua e mawaina faa manuyanga na se sere tipi na o lato faa manuyanga au tu upo faa manuyanga faa popo sa unole afionga li pale mia o le meta au o e fa saur si se ma olo iai pero na fa tutuanga ele minsa ai meisere mtanga luenga o le Ministry of Social Development. O mai a manuia leo tako polifest i Dunedin lo na tolus furtolu ni nei tau sanga lua felu surono le na fai ele vai aso ato utua nai le Edgar Center ma tu sai ma ripoti e to a fas hulu a ongan a wai ma fa fia fia tu sa lea ma le toa iwa a feo tamaiti na fa fia fia ele vai aso ato a emese a onga fata i tai ma fala pe utonga mai communities SS ta sire nei a polifest tele la tunu e ui ripoti o fa muta soswani tau tupe mele malo ana mai a manuia le fa moe moe i le nei tau sanga sala fai utala mai le pasifika o se ripoti fau o pta ua mai ai e titi ifo ma le afota mai tia onga o le vasenga fa i a foa i le pasifika na usia le tūlanga mao lalo le to mai fai tau tusi i le tau sanga o tuanai lua afe lua sulima i le ripoti tu ina mai le Pacific Community SPC taua o le lua afe lua sulima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment. Pero lipatia mai